او جرو په دې هلو هاي اس ام اس نه لنه شابتا مو سي هرګه هلو بای انا رچاپ مون خناري دي رچاپ مون ني کوپ تھای اورنګ ساک سنگر پرهور دپورما جنيا جيم جماتيا اني مون خبي شوتي پرا کامي اتر چونای چوري بيلونيا گه رچاپ مون خنانه هني کو هرګه تا کو بي شوتي پرا